من زنم، در گلوی زمین گیر کردم، قدری حرف میخواهم و کمی آزادی. دوباره سیب بچین هوا،

رهانیدی از آنچه که بودم و معنا بخشیدی به این کسی که هستم. بله ای آزادی، تو رو آزادانه در نهان خود جای می دهم.

0: برتاح لو انهم اشباح كان برتاح لو انهم اشباح
1: لو انهم اشباح
2: À prune, il y a le jour.